0: Mpukiriku na nguva jirikita mfumbamwe numa kumatato msesu wakana 20:30 shorota kubia numa soko om provincia Josofala manika no Nyambane.
1: Masoko, om provincia, Josofala manika pomo no Nyambane.